hunderen han helte seg vera et vese så flott han til Danmarkar

0: Og ABR et liv som vi tøymer vel at Jan med dere vi, selv om ja, større virring for det større just du er. Ikke bare Stine, men også maten og just du bare vil spille vel. Så færre vi at jeg råkker er fyrig at Røyna vinner til listen, så vant.
1: Ja, da sier så Tor Thomsen, Malver in Chapi 8 trusk, og så tar så SV Jakob Borg, Venjer in Chapi 6-3. Ja, Petter, hva skal man si om han har lyst til en SD part som du ikke har brukt til særlig enn jeg vil si, altså, jeg husker, da må se i backspeklen noen eller sånn, på 6-3, så kunne vi være øyne skuffet her ved at jeg ikke bare skår av i fyrre, eller altså, snakk om store chanser, kjempe. Bestora chanser och så där snäv. Piotr som himmen kan också ta rotta helt till djupt i uthunne och ta var och tror att jag får ett trust in så att kanske att det som är rocken skulle nägga dem nästa
2: vecka. Ja, i full sen jag hade på sex shit. Jag vet inte, jag vet hur det är som är att jag Piotr ska all ha varit in och gått när det moa trust i och att här var en dist så sent mot på sex shit då då är sån de just ända sporten som var nere ja. Ta moa på ira där för nästa till där finns jag sett trust in så är det knappt än uppe jag kan ha chans till för då jant vi nu ska västra bara två steg att för Ibsheim och tror jag att han förskalar så där så är det knappt vi nu fettar där lösen det mer frå Björn Trus och så hinner vi kunna se upp sex då vi har sen tog ju när jag undrar Björn Trus hemma vad det jag undrar sista minuten är bara allt annat gott nog för kap sex Trus skall
1: ja men alltså chansen som tar få alltså det är så mycket att säga hata bokna det snart alltså William Rickard för en chans in i filmen så han ska faktiskt pressa det in och skjuta han räcker inte bulten han är perfekt inne från jag håller det var var det Dabos sent bulten för idag
2: ja jag håller det Dabos så hugga skjut och han är nästan så han tittar med som ska till att skåra mål
1: ja ja
2: fullständigt annat ja nu håller det sån här travin John i kör det lanchas rätt vi folk kallar det en diktator eller diktator Alba ja jag han skor en sen han kommer och ja, han är slant efter Arne Kappersen färdig och lade honom hoppa för med sådana ett mål.
1: Ja, ja, och så hinner han sig att Peter Pedersen som Eisen bränner för 6 meter frost och Malmö har varit här att få sina brustgivning och sånt att tvärläggar att sig av Kjolvån att sjåa linjen i Malmö och han skjuter faktiskt bulten bänt av en timme så det skiljer väl det som Jakob säger att det som är större än 100% chans 100% chans att titta en läggar för en frilipare och en som har Malmö det är Malmö långa i brustgivning och sälter så är det faktiskt större än det är en 200% chans
2: ja, fullständigt att det skuldar bara skor på att då hade jag vet känner jag inte bränner man där men du man är bara rå att bränna sån chans och helst inte tvärför när du är en sån listan mot Björn Trus
1: nej, men helst bara Björn Trus att det var ingen för tajm och nästan att det hade Trus det som på sex så det skulle det här var
2: ja, fullständigt
1: att det skulle uppmåta HP och Witchinger är bara inte höllna dem nästan så det hade det som det skämt inte har du alla missat faktiskt helt inte det hinvän för Björn Trus där skulle röjna kvar det hem där hava häppna vissa här och det är just så sent åt det dessen faktiskt.
2: Ja, fullständigt ännu. Jag har nog haft väldigt så för som för hem nu i det så öliga när vi att alltså sex det som tar det bränna as möjliga nu och vi tror att det tar på sista sekunden nästan eller.
1: Vi får sjönda snacka vi tar finns några ombo för Bjarne Färs två ombo tror jag att man vill inkludera Peter Nosse men Aren vid för snacka om det så här vill du kan du smör skron i morgon mittlen Kaui och Epstream och är rockne faktiskt vi tar vi en spännande stil alltså jag har är rockne vi att Epstream och att så når och tata sig få några steg vi åter till mot
2: ja, så jag sen kör jag när jag står och nu var det ett tidspunkt, nu är det en så gott nog en dess flyer, ja, men en så är 60 framför där. Strem och färda, sikkor, där jag packas nio och i klagsfug och slantje tekt att jag kör. Visst nu lever vi att jag klarar att få dem att ha första mål jag lukar att bråd och jag går slantje tekt att jag kör när jag blir lite nervös och säger okej, var ska vi få vid bara att jag väck för att klara att jag skor att vara där och färda till andra ting än kanske där vi är och så kunden semar så det diktar på kontroll och chatta ämna kunder kanske när det händer så ska vi skora till ja och läxa 1-0 och 2-0 för Holland ska vi att vara så inte ganska en fina kaos i men vi ser man klarar alla noll så lunch som möjligt så kunder så kunde slashing av blod nervös
1: ja jag husker att alltså Kaui Alltså Epstreamer heter Kappingarar, man huxar alltid till, vet du. Jag har sagt det att när jag fyrt hånden, vet du. Carnaccio, defensiv fotboll och så. Men det är, jag har alltid är en mer offensiv ur än kan det faktiskt ha varit. Flera miljoner är inte ganska i streamen.
2: Ja, det är
1: ganska praktiskt att möta.
2: Ja, för sig är det.
1: Särskilt matta den KFC i morgon.
2: Jag var inte en KFC i år. Jag drog ner med en där skulle ta en ötter och få steg. Och vi var då tar då eller väl det vi får steg. Jag var inte där. Men det är så ganska i streamen kan... Kan göra tjejer till KFC på Jimskundöjtjön av dessutom. Och Jimskundöjtjön av dessutom.
1: Vi vet ju inte hur flyttar ni reda kappingar är det. Vi har också så skilt. Det ser inte allt för gott att göra timon. Norska Väster är nästan nya som är framvis. Och inte avgör sig här är framvis 50 sträckter. Och för första del är det ganska lite som nervös. Eftersom Soroy tar er så... Ja, det är lite grann att gå och stöva till att flytta upp en aktivist. Och det är det enda som är säkert ser att Bjarnafjärs spelar i Marstadeltene kommande kappingar är. Vi tar bara två om på inkludera... Alltså nej jag tror det om bara vi pådan oss så men vi där finns ju vänner i Cha Bjarnafjärs inne studio vi kan det Niklas Jatsel. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
1: Och så har vi oss Tobias Kokvedgård. Välkommen till.
3: Bang,
1: Tobias.
3: Tack.
1: Vi ska lige din mikrofon lidt tættere på.
3: Yes.
1: Sådan. Dagen derpå.
3: Event. Ærligt og hæftigt spørgsmål, vi skal...
1: Ja. Nej. Altså, dagen derpå, altså i event selvfølgelig går, altså det var en kæmpe stort for Bjarnafjärs. Det er første gang i 15 år, at holdet er tilbage i den bedste division. Er det noget, I har mærket, sådan siden du startede, Niklas, med øen Sandøy?
3: Ja, så opbakningen er blevet større og større, ligeledes interessen. Så det er kommet sådan måned efter måned.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Hvordan har det så været i år hos jer? Hvordan har du oplevet sæsonen? Hvad var målet? Jeg spørger lige Tobias, ja, hvis vi kogt for i går. Altså, hvordan har du oplevet turneringen i år?
3: Jamen egentlig meget... Hvad skal man sige, underligt på en eller anden måde, at starter jo rigtig, rigtig dårligt ud. Skal vi ikke lægge skjul på, men jeg tabte de første to kampe, hvor at vi selvfølgelig inden sæsonen begyndte, har sat os mål om at rykke op og blive nummer et. I hvert fald har vi snakket internt om, og også personligt var det vi gik efter, og det jeg synes, vi skulle gå efter. Så det vi kommer godt efter, må man sige, at... Jeg kan godt mærke i starten, at vi har fået nye spillere, og vi skulle til at spille sammen som et hold. Mm-hmm. Men lige så snart det kom, så kommer der mere og mere selvtillid, og der kommer flow, og det har man både kunne se på resultaterne og på banen på selve spillere.
1: Du kommer så fra Hillerød.
3: Ja.
1: Jeg ved ikke, om du er opvokset i Hillerød, men du har i hvert fald spillet for Hillerød. Og du kommer så til den næstbedste division i Færøerne. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Ja, men noget af det skyldes for træneren selvfølgelig, at jeg kender træneren rigtig godt, jeg kender Niklas, og at så vi har snakket om det i lidt tid, og så var det bare en god mulighed at komme. Nu kom jeg midtvejs sidste sæson og var med til at spille de sidste kampe, og for mig har det meget gået på at være en del af et projekt, og selvfølgelig spille, og føle, man har en stor rolle på et hold i en ung alder, som er det, jeg tror på, jeg skal til for udvikling, i hvert fald for mig, at det, der betyder meget. Især det at spille meget, ikke?
1: Ja.
3: Og det har jeg gjort, må man sige. Så det har været ligesom det skal være.
1: Jeres formand, han vil ikke sige så meget om, hvem der har skrevet under og sådan noget, men altså, hvad med dig, Tobias? Spillet for Bjarnafjärs næste år?
4: Det kan vi godt afsløre.
3: Ja. Det gør jeg.
1: Det gør du.
3: Det gør jeg, ja.
1: Uhuh.
3: Det, ja, uhuh. Ja, det kan jeg sige også med et smil, fordi at jeg er rigtig glad for at være her.
1: Ja.
3: Og også tror på projektet og synes, at ja, det er et fedt sted at være og spille en bedste række heroppe. Godt både for klubben og for mig, at jeg får ikke noget mere udfordring, men for at det er alligevel et højere niveau. Og det er altid federe at spille svære kampe, og kampe, hvor der kommer flere tilskuere, og der er mere på spil. At det er i hvert fald det jeg lever for som fodboldspiller. Hele tiden at prøve sig med nogle nye kræfter, og også nogle bedre kræfter.
1: Er det et år eller to år, du har lavet?
3: Til næste år.
1: Kun til næste år?
3: Ja.
1: Okay, i første omgang. Ja. Det skal nok blive til flere, tror jeg. Så. Men Niklas, hvis lige går tilbage til dig også. Altså, B71, det er jo næstbedste række. Hvorfor B71?
4: Jamen altså, for mig var det udfordring i at prøve at bringe det hold op. Da jeg startede, der var det 14 år siden. Sidste sæson, der lavede vi, som jeg husker, den bedste placering i 14 år. Det må det have været, hvis jeg...
2: Jeg kan huske det tæt på. Ja. Det tæt på, ja.
4: Uagtigt hvad, så var det selve udfordringen i at prøve at løfte det her fodboldhold. Og missionen er jo lykkes, indtil nu i hvert fald, at vi har landet den her oprykning.
1: Ja. Ja. Peter?
2: Ja.
1: Vi snakker bare også dansk til
2: nærmest. Ja, det kan vi godt. Ja. Selvfølgelig.
1: Altså, du var 8 år gammel sidste gang. B71 var i den bedste række. Nu kan man køre dig til. Det bliver også meget sjovt, faktisk.
2: Ja, 100% enig. Det kan man se på tilskuerne, der kommer flere og flere, fordi de kan køre, i stedet for at sejle i en halv time. Nu tager det en time nu der med en tunnel, så der kommer flere og flere tilskuere, og det er sjovere at være til kamp.
1: Ja. Hvordan tror du også, altså nu kan jeg bare spørge dig, altså nu spørger jeg ikke de andre om det her, men altså der er mange lokale Sandøj-spillere, der spiller andre steder på Færøerne. Der er en, der spiller AB36, en, der spiller NSUI og sådan noget. Kunne det være simpelthen sjovt, hvis de kom tilbage også?
2: Ja, altså, det er sjovt selvfølgelig. Altså, de to, måske to af de største, vi nævner, det er Brandur, som er i NSI, og så har vi Perdur, der spiller i AB36. Selvfølgelig kunne det være sjovt, at de kommer, det er mange landsholds... Ja, der er en søjle selvfølgelig også. Der er mange landsholdsminutter og udlændingsminutter og hvad det nu skal være. Så selvfølgelig, men det må formanden svare på, hvad der kommer til at ske der til næste år.
4: Vi ringer til ham om lidt, tænker jeg.
2: Ja, vi ringer til ham om lidt.
1: Niklas, forskellen på at være træner på Færøerne i forhold til Danmark, er der nogen forskel?
4: Altså fra sådan en trænerperspektiv, så tror jeg ikke, der er. Altså for mig handler det er meget det samme egentlig. Ja. Der er lidt vind her, som man skal tage højde for, også i form af spillestil og de ting der. Så er det måske mere for spillerperspektivet, at der kunne være noget.
1: Ja. Ja. Hvad siger Tobias?
3: Ja, altså... nu bliver nævnt vinden, men fra sådan en spillerperspektiv, så... altså jeg har lidt fornemmelse af, at der er lidt... Nu ved jeg ikke, om det er bare vores kamp, at der... At der er lidt mere stille på en eller anden måde. Det var ikke...
1: på jeres hold, eller på et andet hold, eller...
3: Bare sådan generelt, sådan ja. På banen og sådan noget. Altså nu, i hvert fald der for hele året, det jeg har gået efter, der blev råbt meget, ikke? At nu ved jeg ikke, om det er bare første divisionen, eller hvad det er, men...
1: Jeg tror faktisk, at de færdske spillere er sådan rimelig stille, mange af dem i hvert fald. Det sagde, det sagde Lars Olsen også.
2: Jo, nogle af dem. Men nu har vi også fået nogle. Mange af dem spiller den bedste række, som vi nok skal kunne høre fra i næste år, ja. Til forskel fra i år.
1: Ja.
4: men for mig handler det jo, hvis jeg må byde ind på,
1: ja,
4: på Tobis her, sådan på spilstil. Jeg tror, hvis man sammenligner det med det kommer med, hvad du sammenligner det med i Danmark, fordi hvis du er på... det er anden første division i Danmark, fordi jeg tror spillet heroppe sådan rent spillestilsmæssigt, der kan det måske godt være lidt længere, end altså man spiller lidt mere til duel, går lidt mere på muskler og kræfter, end du måske gør i nogle af divisionerne i Danmark, men omvendt det gør du også i Danmark, så det er meget på hvilken division du sammenligner det med.
1: Ja. Ja. Tror du så, vi skal selvfølgelig ikke snakke alt for meget om, hvad der kommer til at ske næste år, men du ser i hvert fald frem til opgaven næste år, Niklas?
4: Sig det igen, undskyld.
1: Ser du frem til opgaven næste år?
4: Ja, meget. Altså, ja. Specielt det her på spillestil, faktisk. Altså, hvordan kommer vi til at kunne angribe det her? Vi har... det kan Petty også skrive under på, at vi nørder over en måde at spille på, og dyrker det rigtig meget i vores klub. Og det har passet rigtig godt til at spille i første division heroppe. Nu skal vi op og gøre det i den bedste række, og spørgsmålet er, om om vi er nødt til at, at ændre lidt. Det håber jeg ikke, vi bliver nødsaget til, men der er jo nogle tanker omkring det. Men ja.
1: Har du set meget, jeg også spørger dig, Tobias, har du set meget til det hold, der spiller i den bedste række på færgerne?
3: Altså ja, når vi har mulighed for det, det ser vi da gerne hos herinde af fodbold. At vi synes det altid, det er spændende at se, også før vi vidste, om vi rykker op eller ej. Niveauet i den bedste række, for at se, hvad vi eventuelt skulle spille mod næste år. Og se på, ja, hvad der skal til, og hvordan det er. Så det gør vi da helt sikkert.
1: Ja. Hvordan ser du så mulighederne næste år, Niklas? Altså, nu ved man ikke, hvad for en slags trup I har, men altså i år, så ved vi i hvert fald, at der på bund 5 i hvert fald, der er rigtig mange, der er ikke så mange forskel på pointen, og det kæmper meget hårdt for ikke at komme ned i den næstbedste række, og næste år, så bliver altså jeres tur for, at det ikke skal rykke ned igen, så altså, hvordan ser du?
4: Og det var det, jeg lidt var inde på før, eller mente det faktisk, fordi hvis du er langt hen i sæsonen, at du skal have de nødvendige point, så kan det være, at du må ændre lidt kurs på, hvordan du spiller din fodbold. Ja. Men jeg tror sådan helt generelt, at om det er mod tophold eller bundhold, så håber jeg, at vi kan dyrke det, vi gør nu, og praktisere det på samme måde.
1: Ja.
4: Ja.
1: Patrick? Jeg spørger også lige dig. Selvfølgelig, hvor mange danskere er det, I har på holdet?
2: Er vi 6, tror jeg. 6,
1: og så en fra Ghana. Men så er det også et par stykker lokale spillere, så er det ikke det? Jeg tror, jeg så 7 lokale spillere.
2: Jo, fuldstændig. Hvor mange er vi? Der er mange færdige spillere. Der er også for mange minutter nu for tiden.
1: Ja, og det fungerer også fint på Sandø, at man blander sig lidt med danske.
2: Ja, helt sikkert. Jeg synes, at alle folk tager godt imod det. Også man kan se en udvikling, en stor udvikling i de færdige spillere, vi har haft, efter de har fået en større konkurrence for nogle spillere, der har prøvet nogle andre ting.
1: Og selvfølgelig også at få høje niveauet også.
2: Ja, fuldstændig. Og det kan vi. Det kan vi godt se på de færdige spillere, hvor meget de har rykket sig bare i år.
1: Ja, og så altså, jeg har også set, målene, som er scoret i år. Jeg tror, det er, danskerne har stået for, jeg tror, 50 af målene, som B71 har scoret i år.
2: Ja, men så har vi også en lille Lukas Ørneborg, der har 25, så
1: Så ham der Erik har scoret 9 mål, tror jeg.
2: Ja, ja, fuldstændig.
1: Og så var der en, der havde Kantine, går Jonathan hedder, han har scoret 6 mål. Mm. Du har scoret 8 mål, har du det, ja. Tobias?
3: Ja. Ja,
1: okay, så der er... Det bliver i hvert fald spændende. Mm. Men tiden er faktisk gået for os lige nu. Patu, har du noget, du skal spørge mig om? Eller?
2: Nej, jeg tror, vi tager den bare i morgen efter træning. Måske ikke noget til åben radio.
1: Ja. Men der er selvfølgelig 5-6 kampe tilbage at spille. Og jeg går ud fra, at jeres mål lige nu, det er at vinde, en næstbedste række.
4: Og det er den klare målsætning. Altså, vi skal vinde. Nu har vi haft en fed dag i går. Nu skal vi også videre. Vi skal lande det her guld i B71, og så skal vi kigge mod næste sæson.
1: Ja, perfekt. Niklas, jeg takker for, at du var med i hvert fald. Og Tobias, også tak fordi du var med i FM1.
4: Tak fordi du kom.
1: Og Pater, tak fordi du var
2: med. Det er jo sjovt, du siger bare til.
1: Ja. Mit enda sent att sjönta tre halvlek i morgon mellan klockan 9 och orska klockan 9 i morgon. Timo har var fram allt gott kvällt här ute och vi har sjönta och skulle vi sjönta klost frisadein och sjönta nästa där den tar det här spännande steppa finalen vi tar och Champstar upptakt till ta men allra svär ungen 3 halvlek för en om två veckor. Vi tackar för hesefärna.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
6: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åp oss, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åp oss av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpos.fo. Åp oss, samband og gjødlom vekkre.
7: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslitna Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisen röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörðurgrunni. Her vit hava nekk gott til gómann. Og gleym ikki at vitja spennandi gávubúna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Einer kjønn offer i marsjadadene av FM8. Vi begynner frysjekvallet klokken 18.30 til Stordis i Sarsbyggere med Lovutsik og HP. Sundagen klokken 15 vidt vi løtjen her 8 alene så uttrykker mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og norske vestor. Vi tar omfærd i av, mandag kvalitet klokken 18.30. Ta kaj og besøymer hittast i Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
8: Områden sin samstarve, Øster kommune, Skjøsland av Gøtjegg, Romavga kommune, Eirtransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og utrotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
9: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn i rommet 140x200 for 1-ans 20.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører heimasynet Eichene.fo og les tilbudspillet. Eichene. Eit sintor humaniere.

0: Toppur
1: 905
0: og
1: 105 FM1. Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus, eitt lúti pluss og gerandastennum til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.